ॐ ब्रह्मेशरशादिवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णभिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं ततःष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश इदानि नामानि त्रिसन्देह्यपटेन्द्रः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थि लभते धनं पुत्रार्थि लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे व्रतं लभेत् संवत्सरणे सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यस्य

अर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादितः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव किलं धर्तासि त्वमेव किलं हर्तासि त्वमेव किलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं रतन् वच्मि सत्यं वच्मि अवत्त्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्म अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवप्रस्ताद् अवत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवादरात्तात् चतुर्थो मां पाहि पाहि मन्दात् त्वं वाङ्मयस्तं जन्मयः त्वमानन्दमयस्तं ब्रह्मयः त्वं सच्चिदानन्दादि धियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो न पातुं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयाधिता त्वं देहत्रयाधिता त्वं कालत्रयाधिता त्वं मूलाधारस्तो नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मपूर्वपस्वरो गणादीं पुरुमुच्चार्य व्रणादिन्दनन्तरम् अनुस्वारप्रतरार्देन्दुलसितं तारेणुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गगारपूररूपमकारो मध्यमरूपं मनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संविदासन्धिः सैषा गणेश विद्याकणकृषि निचरद्गायत्रीचन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं वातं कुजराणं कृतं च वरदं हस्तरिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धालुप्ताङ्गं रक्तपुष्पैसूचितम् भक्तानुगम्यनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च दृष्ट्या तु प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमुदये नमस्ते सुलम्बोदराय कृन्दाय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः।

असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।